0: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden?
1: Her får du lidt lokalnyt fra os på Amager Radio. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at forberede noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige at den 22. oktober 1921, der inviterer Tårnbys hovedbibliotek til rockcafé med titlen eller emnet om man vil, Bowie og tiden, og det vil Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rockcafé gennem mange år, da denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
2: Godmorgen fra os på Amager Radio. Præcis.

hele øens radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklamer.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show, 103,4, Amager Radio.

0: Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

altså en time med et nummer med gang i. Det råd var et af de første, jeg fik, da jeg i sin tid begyndte at lave radio. Jukeboxen nummer 100, som vi hermed er nået til, bliver derfor fyldt til randen med hits, der tidligere har indledt Danmarks mest altidige musikprogram. Her er der stadig Lars Rytter, der byder velkommen til en lille time med masser af blandet musik. Paul Krebs indledte med Morrison, Dylan og Elvis, og snart bliver det Jennifer Lopez, Carrie Underwood, The Everly Brothers og Steppenwolf. Men her og nu, Elvis Presley. You ain't

Radio HSR i Vordingborg, Løkkenborg Nær Radio, Radio Humleborg i Fredensborg, Radio Langeland og Østjyske Radio Randers er blot nogle af de i alt 29 radiostationer, der mindst en gang om ugen har jukeboxen på programmet. Det er jeg naturligvis meget stolt og beæret over, og nyder uge efter uge at kunne spille for jer alle sammen. Elvis Presley sang Hound Dog, D&D har Mabel fulgt trop med Sleeping My Day Away og I'm Only Here to Rock and Roll With You, snart Spin Doctors har Jane Whiteland, men her, Jennifer Lopez.

Det er også muligt at høre jukeboxen andre steder end i Danmark. På Grønland har både Voice of Greenland og Nuuk FM jukeboxen på programmet, men blandt andet også i Italien og Irland er der på netradioerne Radio Studio Z og ADK Radio muligt at lytte med. De fik, som i andre, Jennifer Lopez med Let's Get Loud, Danmarks Nationalorkester Shubidua med Kolum på tossen og Steppenwolf 1968 Born to be Wild. Her er det 80'er lyd, leveret af Phil Collins.

dreamsættet You Can't Hurry Love, fortolket 1982 af engelske Phil Collins, amerikanske Spin Doctors, deres største hit, Two Princes, og ind mellem det hele, The Everly Brothers, Gone, Gone, Gone. Du har stillet ind på jukeboxen, hvor vi her på stationen lige nu fejrer udsendelse nummer 100. Olivia Newton-John og Dodo and the Dodos er snart på vej, men først engelske Jane Whiteland.

Joey Rapp af jukeboxen fra hendes andet album, titlen var før, men fortid i bandet Go-Go's Jane Whiteland anno 1988 Rush Hour. Dansk og Sanne fulgte efter med Teardrops, og så husk, at du kan komme i kontakt med os enten via stationen her eller via Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet, husk lige at gøre det med X. Tryk derefter på like, og så er du smidt mulighed for at give din mening til kende, eller se nogle af de musikvideoer, som kunstnerne lægger på banen, og ikke mindst besøg deres hjemmesider. Her får du Carrie Underwood.

jubilæumsudgave af Jukeboxen nærmer sig sin afslutning. Girl Power, leveret af henholdsvis Olivia Newton-John og Carrie Underwood, Physical og Good Girl. Her er det Lars Rytter, der er dybt taknemmelig for, at du lytter med. Nyd her af Joe Cocker og Dodo and the Dodos med henholdsvis First We Take Manhattan og Vågner i natten. Og så er jeg tilbage igen her på stationen med en ny omgang Jukeboxen lige pludselig.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Årets familiedag skød sundhedsugen i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte, pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
2: Hej med dig. Du har tunet din radio ind på 103,4 via Amager Radio. Her den næste times tid er det kun bløde toner i dine ører. Vi får programmet, som hedder Soft Music Team. Jeg er Jan The Man, spiller musik for dig her på Amager Radio.

Soft Music Team her på Amager Radio. Jeg kan love, jeg spiller musik, som I kender. Og så kommer der også musik, som I ikke kender. Måske kendte I ikke den her James Bright, og den, der hedder Little Things. Til gengæld så er jeg meget sikker på, at I garanteret kender den her. Den er australske duo, Savage Garden. I kender dem for hits som Truly Madly Deeply, The Animal Song. Og så specielt også den her tilbage fra 99, der hedder I Knew

Lyden af Daniel Jones og Darren Hayes, tilsammen med altså den australske duo Savage Garden, som havde en stribe hits der fra slutningen af 90'erne frem til 0'erne. Det blev så opløst i 2001. Her fik vi dem altså på I Knew I Loved You. Og vel nærmest ikke nogen soft time, uden at vi skal høre ham her, manden med den fantastiske vokal. Selvfølgelig er det her Barry White, og I'm gonna love you just a little, little more, baby.

Barry Eugene Carter, eller når han laver musik, så kender vi ham nok bedst som Mr. Barry White. Her fik vi ham på I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby. 103,4, du er på Amager Radio. Og det her, det er Frank McComber.

Der er næsten en vokal som Stevie Wonder, ham her. Fantastisk talent. Jazz, R&B, soul, gospelsangeren Frank McComb. Og den gode Frank her, når man tager i betragtning af, hvem man har spillet sammen med. Prince, Chaka Khan, Will Smith, Joe Stuck, med flere, Phyllis Hyman osv. osv. Jamen, så er han faktisk ret gammel. Det går ved, at han siger, at han er 50 år, og nogen siger, hold, der kæft, hvor han gammel. Det er han faktisk ikke i forhold til, hvad han har, og hvem han har optrådt med. Frank McComb, som sagt, fik vi noget Wasting Your Time. Det er den bløde time på Amager Radio. Jeg spiller masser af fede, bløde ting til dig. Det her, det er Marcus Anderson. Give Love.

meget sjovt. Jeg synes, at der har været med altid. Den gode John Mayer her, der har han sådan set ikke, men det her var hans mere eller mindre. Det var det første nummer, jeg hørte med John Mayer, det her nummer Your Body's Wonderland, tilbage fra 2001. Fra hans album, som hedder Room for Squares. Fantastisk nummer i øvrigt. Meget, meget dygtig mand, ham her, John Mayer. 42 år er han blevet. Jeg tror, han var meget ældre. Men sådan er det. Det her, det er lyden af Bobby Caldwell. Down for the third time. Og det er faktisk Joy Negro, som har stået for det her super lækre bløde remix. Og det her på Amager Radio.

Guitaristen Bobby Caldwell, Down for the Third Time. Selveste Joy Negro, der var på remixet her, det er jo det er noget, manden han kan. Og som han populært siger, nu over til noget helt, helt, helt andet. Og det er dansk, det er Søs Fenger. Fantastisk nummer det her. Nummer, der hedder Kun et kys herfra.

Det kan godt være, at den gode søs måske ikke har den mest fyldige vokal, men den er sgu dejlig, det må jeg sige. Den går lige ind et vist sted. Søs Fenger er altså et ord, der hedder kun et kys herfra i den her time, hvor vi kun spiller bløde ting. Soft Music Team på Amager Radio. Det er Gordon Chambers, og det hedder The Diamond Inside.

Et par stykker i træk her på Amager Radio. Vi fik først Gordon Chambers og The Diamond Inside. Og her var det Gold Room. Og selveste Satin Jackets havde stået for det her Sphere. The remix af Lying to You. Og det her, det er Sanne. Where Blue Begins.

Vi har alle sammen vores Anne Salomonsen momenter. Jeg var nu mest en, der hun var i Sneakers, men det her er altså også virkelig fedt. Where Blue Begins var det selvfølgelig her fra Anne Salomonsen. Og lad os endelig fortsætte med det danske The Electric Monica.

De aktuelt største hits for både ind- og udland, dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: så har klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmmende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge der har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio. Dance.
2: fucking Turbo Weekend Remix. Turbo Weekend Remix.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker. Og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger Naturpark Amager, jamen så er Michael også her en af de aktive mennesker, som får sat en masse ting i gang. Det her, det er jo så på hjemmebane. Hvis vi kigger ud over det globale, så er Michael også en, der har rejst rundt i verden, igen med naturen i højsædet. Et af de steder, han har besøgt rigtig meget, det er Uganda, og det har faktisk fået så stor en plads i hans hjerte, så han faktisk nu er bogaktuel. Et stort og godt velkommen til dig, Michael.
2: Tak skal du have.
1: Og Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby, og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først, for er det noget med, du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude, eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
2: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og alt den slags ting, og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan, vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel, og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo, altså lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind i, det er klart, men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom vi også til, og så Amager Fælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover. Ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der hvad hedder det, Lorteåen og sådan noget. Så,
1: yeah.
2: Så sagde han, her må du godt gå. Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller, ikke?
1: Så det var godt.
2: Så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel. Men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre. Vi var mange børn i Urbanplanen dengang. Det er der jo stadigvæk, men dengang det føltes som om, at det var en stor åben institution, ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig.
1: Ja.
2: Så det satte jo gang i de der ekspeditioner, den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesseret i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange sno og sådan noget, men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
1: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså det, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
2: Altid. Altså det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
1: Yeah.
2: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
1: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
2: Jamen, jeg husker altså det med sådan lidt delte, hvad skal man sige, det er sådan lidt delt, fordi i og for sig kunne jeg rigtig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været glad for at lære noget, det har jeg også været i mit voksne liv, men jeg kædede mig på om til, og jeg ville gerne ud, og jeg må indrømme, jeg har aldrig anset mig selv for at være doven, men jeg prøvede, du ved, at redde mit eget skind ved at i gymnastik ville jeg hellere kravle lidt rundt i det høje græs og sådan nogle ting. Og det var ikke sådan en klassisk gymnastik, vi lavede dengang, som jeg følte i 60'erne. Det var jo sådan noget rundbold og sådan noget. Jeg synes sgu altid, at det var røvsygt. Så vi var altid nogen, der kravlede rundt alle mulige steder, når det, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry. Men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærere, som nogle af dem blev selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt, fordi de synes jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med, men jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
3: Du var lidt urolig.
2: Ja, det vil jeg sige, ikke, men der var plads, og det er jo nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skønlitteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianer eller naturen og sådan nogle ting, og så det var ligesom mit. Og der var nogle regler for mig, at man låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det, havde jo stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, det er jo svært at have nogen, der er urolige i et eller andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyldige i virkeligheden.
3: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
2: Ligneragtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting. Ja. Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Jeg var egentlig ikke klar over. Så det er dejligt, ikke?
3: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du, nu har vi hørt fritiden og så videre, men så var man ude at lege. Men hvad med foreninger? Var der noget med, at du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
2: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. For det lå lige ved sådan en uge om planen, og jeg gik sådan en boldklub. Det var dengang lige over på den anden side af gaden.
3: Ja.
2: Ja, så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hedder Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager.

0: Og der, når man er sammen med folk, som det var jo i, på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer og både energirationer og alt muligt andet. Og det er jo klart, at han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var jo nordøvel også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget. Ikke? Men altså, det var jo ikke sådan, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej. Og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklub og sådan noget, som alle mulige andre, i Sundbjerggård.
1: Og klub 47?
0: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solrød Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
1: Ja.
0: Og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så der om fredagen gik til fest i Sundbjerggård, når der var koncerter og sådan nogle ting, og sagde, så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbelt liv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet med siden af, og det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, også i mit voksne liv, og har haft den relation, og den der eje åbner for noget, der sådan er lidt anderledes end bare det der med naturen. Ikke?
1: Ja. Så det er noget, du har taget med dig igennem livet?
0: Fuldstændig. Jeg har også et foredrag, der hedder Tro, Råb og Ærlighed, som handler om min religiøse rejse, fordi det interesserer mig meget. Det gør det faktisk.
1: Ja. Jamen, det er da skønt. Du har en platform der i dit liv, som har fulgt dig, og som du har det så godt med.
0: Milagtigt.
1: Michael, da så du bliver teenager, så begynder kammeraterne vel også at skulle i byen og sådan noget. Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
0: Ja, ja. I høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøge både på Amager, så dengang var der jo nogle flere tilbud, som du selv nævner. Men der var jo også lige inde i byen, Dallas Dancehall.
1: Ja, lige over
0: på Bodeo og de der steder.
1: Jomfruburet og Exalon, du.
0: Ja, ja, og de der steder, hvor vi i starten måtte snige os ind. Dengang var de ikke så karige med det. Hvad hedder det? Men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det. Og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger. Det er jo, det har jeg gjort lige fra barnsben. Men det var jo også, det var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også. Ikke?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Og så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes, det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Det gik jeg nogle gange lidt vildt for os, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med. Yeah. Og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge.
1: Yeah, yeah.
0: Så derfor kunne jeg godt tænke mig, eller ikke tænke mig, jeg godt tillade mig. Og
1: feste lidt, du.
0: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
1: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
0: Ja, det er jo også, altså, det er jo, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at jeg har et stort, omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavns skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Europaplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke vil røre mig, men det er aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde og så videre, så
1: sammenholdet,
0: så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester, og der var masser af det
1: piger
0: hele.
1: Og piger, ja.
0: Ja, lige nøjagtigt, og så videre, ikke? Og heldigvis mange af de der, som jo alle sammen er på min alder, jeg er 62, så vi, altså, der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Ja. Det er meget givetigt.
1: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger

0: alle mine gæster om i de her programmer. Har du sådan et eller andet med, når du passerer Langebro med snuden mod Amager, at du ligesom tænker, ah, nu er jeg på vej hjem?
1: Ja, i høj grad. Altså, jeg har haft et par afstikker, ikke særlig lang tid, men jeg har arbejdet både i Kolding og på Djursland og sådan nogle steder. Så jeg har været væk nogle ganske få omgange, men de fleste steder har jeg beholdt min bopæl og så pendlet frem og tilbage, om ikke andet i weekenden og sådan noget. Men jeg føler mig rigtig godt hjemme på Amager. Jeg elsker Amager. Altså, hvis jeg går rundt, eller endnu sjældent, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige øjeblik, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting. Ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, yeah, det kan sgu et eller andet, ikke?
0: Ja, ja. Så. Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
1: Jamen, altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt er et vidunderligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle små steder skal bare bebygge, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Men det, der piner mig mest, det er, at i de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om, eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke arkitekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet for grimt, ikke? Ja. Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, der var, det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber, det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt. Altså, der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der har jo prøvet, om ikke andet, så bevare noget af det. Der bliver noget af det jo integreret,
0: ja, det
1: gør det. Ja. I det nye byggeri. Altså, det synes jeg, det er jo fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
0: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
1: Lige nøjagtigt. Jeg synes, det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. Er glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Mm. Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
0: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Man er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
1: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
0: landsby, ja.
1: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo igen, det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
0: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø, og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten, for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
1: Jo, det var en eller anden form for noget fælles fodslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem, det var jo efterhånden mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage naturvejlederuddannelse, og jeg tænkte, og som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen, og det altid interesserer mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at starte walking i stedet for talking. Altså, så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tornby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tornby Huse dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem, der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet, ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man skulle starte noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tornby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tornby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der er jo nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang osv. Så det har været fantastisk.
0: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
1: Jamen altså, turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går, den går fra nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså Naturskolens havafdeling, der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt, ikke? Og så snor den sig jo så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den sig igennem de biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oase for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig Insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Og ved biblioteket har de så lavet, eller det er sådan set folkene ude fra skovhjælperne, der har lavet rigtig flot stander, en rigtig flot stander med fuglehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Og der er jo udover biblioteket jo også et videcenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der var jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer man bagom forbi tennisbanerne og underarmer og landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tårnby Kirke, ja, så videre, man kommer gennem forbi Tårnby Huse, byparken, og svinger ned til Tårnby Kirke. Tårnby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før, men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op i Brogsen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
0: Det er spændende.
1: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der er så nogle forklaringer på de biodiversitetstiltag, de tager, og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeanlæg ned i parken, og så kommer man ud Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have, ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man igennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på tilbage ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen og eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen og videre ud til Vestamager Center, og og så kommer man jo sammen jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke eller det første, hvis man har startet om, men det er jo så junglestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet, og det der, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud over, at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
0: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
1: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget hærværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også nogle ting, hvor der måske skulle have været en ekstra stander, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen. Den snor så godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag, det kunne være, private, der har nogle tiltag. Det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med, og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område. Og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme, man kan se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
0: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
1: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne, men det kan også være opsætning af fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder varmere, blandt andet et sted Tårnby Huse, hvor man har sat mursejlerkasser op, men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til citronsommerfugle, eller
0: ja, ja.
1: Men også plante, hvad hedder det, andre ting, som de forskellige sommerfuglelarver lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
0: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
1: Helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal... Fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså,
0: nej.
1: Små tiltag er også godt. Altså, hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så hver især laver nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter. Hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der tredje sten. Ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam eller laver nogle andre ting. Det kan også være kvasbunker osv. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke kun skal have ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan jo ikke rende og sprøjte og sådan noget også, så er det jo ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens

0: tilknytning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide vores projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som tænker...
0: Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, og sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag at sparke videre også, fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo er fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed, men så det var Amager Fælled, jeg startede med, også som naturvejleder, ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et frivillige hus og så videre, ikke? Men ja. Jeg tager også mine egne gæster med derud. Jeg laver arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul. Ellers i det, jeg laver, jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: jo, lige præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af, at når står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhuspladsen, ja. Og kommer man lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke gang rundt med en kigger. Det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange valhusdyr. Men naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der jo mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen. Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller stor viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror, det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg er uddannet dyrepasser, så ville jeg gerne noget mere. Så tog jeg resten af min uddannelse, noget lederuddannelse osv. i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting og sager. Så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv. Så var der en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft, og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk, og det var mit første besøg på kontinentet, og så nogle år senere, så var jeg dernede igen,

0: på kontinentet med i Rwanda på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle have været ned og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Vi har allieret os med en, der har inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned, og det
1: fordi,
0: var heldigt for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det jo sgu lidt svært at få job i Soos dengang, og der var selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med, og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt, men hvad hedder det, jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af, og sådan en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde, og jeg begyndte at skrive, jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting, og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt, men så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre, men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et for frygteligt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med, og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg, sådan uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det, men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej
1: bordet,
0: til...
1: Så fangede bordet, du?
0: Jamen, så var vi på vej til Uganda, ja. Ib og jeg, og jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde jo til Flemming, du ikke ville derned igen, det tænkte jeg sgu ikke så meget over, men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det er Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækfælsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amin og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, det er ikke ødelagt mit liv. Men
1: den der aftale med Flemming, den røg så der.
0: Den røg, Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ib og jeg, og snakkede om, hvordan vi skulle gribe tingene af, han var arkitekt og sådan noget, ingeniør, så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, så hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem, han skulle blive dernede et stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde Albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var nu ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Så var folk nede og arbejde på projektet, på nogle af de ting, og hjalp dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget, ud over at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var... Der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. Engang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tossede ting, men ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt, også fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, de har haft to og et halvt år før, var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en klondike, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, min rejselederkarriere, fordi så spurgte Søren, da jeg var nede der, et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet. Og så startede det jo med at lave de andre ting. Men Uganda har bare blevet ved med at være der. Både som...
1: Jamen, det var jo kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede. Det kørte jo så nogle år. Hvad hedder det?
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan. Det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, om skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, Ilfa blev bedt om, som jeg jo så bidrog til og hjalp med. Og hvad hedder det, de der ting. Altså, der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kommer jo andre. Altså efterhånden, som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre organisationer ind og så videre. Ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der. Men jeg blev ved med at holde besøgende lige, og havde også i mange år, når jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Zoo. Det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Så det var fint. Og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer. Og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervis i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i...
1: Sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen, det er jo som sagt et tilfælde, altså, hvad hedder det, det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men,
1: yeah.
0: Men en ting, det værste jeg ved, det er, hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget, og det kan jeg heldigvis godt.
1: Yeah.
0: Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra, jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder.
1: Yeah.
0: Og det skal man sætte pris på, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi, ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig, det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet.
1: Mm.
0: Men der er også de folk, der tror på en, yeah. Og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd til, dem, du. Ja.
0: Og dem har der været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan, fordi du er bogaktuel. Hvordan var det så for dig at gå igennem den der skriveproces, fordi gennem så mange årtier og så mange oplevelser og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden, at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget, og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterære rejse.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya og Tanzania, men det er jo noget andet, det er sådan praktiske ting. Ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen, det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces, også rørende ind imellem. Jeg har sådan lidt rørstrøm stået, så det har sgu været, det har jo ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan, hvad skal man sige?
1: Følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende, det er det så ja. Stadigvæk, hvad hedder det, så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har jo været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Yeah.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager, det bliver jeg ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra. At det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, det ens ophav kan.
1: Ja.
0: Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig. Jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har jo som sagt prøvet lige at være ude et par gange her.
1: Det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter, har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, det jeg har jo været rejseleder også, ikke, så vil jeg rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% der i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også har samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør det stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som jeg skal sammenligne sig med vores gammeldags folkevognsrobot, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala, med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi. Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig lang, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så så tog jeg en knaller, bag på en knaller eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatur, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe. Ikke? Og det, er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke, med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig, og ingen har mere, fordi så stiger folk ud igen. Ikke? Ja. Når vi kører så, og så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, der var, dengang var der mange roadblocks, og det er der ind imellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden. Ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart, lige før vi rammer det der den der roadblock, så kommer der en personbil kørende indenom os i sådan en hasarderet overhaling. Ej. Og kører ud inden for vores indersider ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt, de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke vil stoppe, og det var helt tydeligt, det var det, det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold. Oh. Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her Matatu. Så jeg, der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste steder. Jeg tog ham sådan en ren refleks, og nærmest, nu lyder det lidt groft, kylde ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg mig ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham. Men
1: det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne, ikke? Og der var ikke nogen af ruden, der blev skudt i tur eller noget, vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo vi var en del af komplottet der. Så døren blev så flået op, og så normalt så de kan godt være lidt stressede i sådan nogle situationer, det er klart, det ville hver jo kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo at der også var høst i vores vogn, det var der også ikke, altså. Så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var oplevelse i den lidt barske ende, den der, var.
0: Ja, jeg må også indrømme. Jeg blev i Kampala. Jeg tog et rigtig dårligt lavset hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at... Altså, da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt. Ikke? Ja. Sådan nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det? For her kunne jeg jo ikke gøre noget. Jeg vidste jo ikke, at det her vil opstå,
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: Det kan man jo ikke, men det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver også.
1: Sikkert det er en masse spændende erindringer, du har. Men også i den lidt mere ro inde. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg, har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærernes problem i skolen.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min yngste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar måned, ikke? Og,
1: ja.
0: Og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud. Altså, jeg bliver rastløs.
1: Jamen, det gør du. Jeg kan jeg godt høre.
0: Jeg har haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg føler mig over, at jeg har været overforbrug. Men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, man kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det var fordi, at det er jo som en løve i et bur.
1: Yeah.
0: Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan godt sidde og drømme så lidt ud, men det er ikke helt det samme. Men,
1: og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget.
1: Og så hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af, vi har ikke så mange minutter tilbage, men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag, det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag, det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv, men om Madagaskar som en af mine andre store destinationer, og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råb og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Det er et godt, solidt menukort, du har, det er rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Ikke, og jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden, og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der
1: eller
0: åndelige
1: har, eller har
0: dragelse.
1: En holdning til det, ikke?
0: Ja, en drag. Der, det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har altid gjort, så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed, ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige dig, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tro,
1: det gør
0: håb,
1: det. Det er
0: kærlighed. Ikke?
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg kan godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Det havde jeg også en del af, da jeg var både i mit voksne liv, men også da jeg var barn. Men derudover er det nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både arbejder med i fangenskab, men også heldigvis også i naturen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være storslået.
0: Det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen, Og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amager for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby. På rigtig godt genhør.

Her får du lidt lokalnyt fra os på Amager Radio. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Budenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Budenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige, at den 22. oktober 19-21, der inviterer Tårnbys Hovedbibliotek til rockcafé med titlen eller emnet, om man vil, Bowie og tiden, og det vil Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rockcafé gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 grader. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. 3,2 millioner passagerer rejste via Københavns Lufthavn i september måned. Dermed så blev det den største september i lufthavnens historie. Og nu er det så efterårsferie, som er en populær rejseuge med flere end 1 million passagerer.
Den globale rejselyst den fortsætter altså ind i efteråret, og det var 3,2 millioner passagerer, som røg igennem Københavns Lufthavn i september måned. Det er 4% flere end i samme måned sidste år. Højsæsonen slutter ikke længere med sommerferien. I september der var nemlig næsten lige så mange rejsende som i sommermånederne. Det hænger især sammen med, at flere rejser via København på vej videre ud i verden. Samtidig så vælger mange danskere og sydsvenskere enten at forlænge sommeren med sol og varme sydpå, tage på storbyferie i Europa eller en rejse over Atlanten til USA, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. I september måned der var der flest rejsende på ruterne mellem København og Norge med 270.000 passagerer, efterfulgt af Spanien med 255.000 og Storbritannien med 245.000. Flere rejser mellem Danmark og USA, og i september var der 140.000 på de direkte ruter mellem København og USA. Det er 8% flere end samme måned sidste år. Man ser en tydelig fremgang i trafikken mellem Danmark og USA. Der er vækst på de direkte ruter, og samtidig kommer der flere amerikanske gæster til Danmark. Det viser, at interessen for at rejse mellem Danmark og USA går begge veje, siger Peter Krogsgaard. Antallet af amerikanere, der besøgte Danmark, er steget de seneste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første 7 måneder var 11% flere amerikanere og turistovernatninger i Danmark sammenlignet med året før. Danmark er et populært rejsemål for amerikanere, og de direkte flyforbindelser gør det nemmere at komme hertil. Nogle har København og Danmark som destination, mens andre rejser videre ud i Europa. De mange amerikanske besøgende har betydning for dansk turisme, ligesom de gode flyforbindelser gavner danske virksomheder og dansk eksport, fortsætter Peter Krogsgaard. Københavns Lufthavn er den eneste danske lufthavn med direkte fly til og fra USA. SAS, Delta Airlines og American Airlines flyver tilsammen 12 direkte ruter fra Københavns Lufthavn til 10 forskellige destinationer i USA. Der er flest rejsende på ruterne til og fra New York, efterfulgt af San Francisco, Boston og Chicago. Nu er efterårsferien begyndt, og man forventer omkring 1,1 millioner passagerer via Københavns Lufthavn til solrige destinationer, store byer og andre spændende rejsemål. London er efterårsferiens storbyfavorit, mens Spanien, Italien og Frankrig er de mest populære ferielande i Sydeuropa med omkring 220.000 rejsende i og omkring efterårsferien. Og efterårsferien er en af de helt store rejseuger, og på de største dage der forventer man over 115.000 passagerer i lufthavnen. Vi har dog forberedt os godt og er klar til de mange rejsende fra tidlig morgen. Butikker og spisesteder er også åbne, så der er mulighed for både shopping og noget at spise og drikke, inden rejsen går videre, siger Peter. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og her får du lidt gode råd til rejsen. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder denne mulighed. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose, maks 1 pose per rejsende. Og du kan se regler for håndbagage inde på CBH's hjemmeside. Du kan følge dit fly på cbh.dk, og det kan du også i CBH Airport-appen, som du også kan hente inde på hjemmesiden. Årets familiedag skød sundhedszone i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det.
Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Her der er lidt bud på, hvad der kunne være værd at se i Dragør, og hvor meget du egentlig kan nå på en dag. Her der får du forslag til en hyggelig dag i Dragør. Du kan starte klokken 10, og det kan du med morgenmad på Kongevejen. Du kan starte med en god kop kaffe eller en bolle med ost, og der ligger jo Café Halløj og Den Gamle Bager. Og det er kun 300 meter fra bussen eller 400 meter fra parkeringspladsen på havnen og under 5 minutters gang. Klokken 11 så foreslås det, at du kan gå en tur i den charmerende gamle skipperby med de karakteristiske gule huse, stokroser og brostensbelagte gader. Nyd roen og besøg de hyggelige butikker på Kongevejen og fornem fortidens stemning i de smalle gader med huse fra 1700- og 1800-tallet. 12.30 er der forslag til en frokost på havnen. Byens maritime historie som skipper og losby præger stadig atmosfæren. Se det ikoniske lostårn og nyd en frokost med udsigt over Øresund, som er mulig flere steder på Dragørhavn. Du kan også besøge Skurebyen, som oprindeligt blev bygget til fiskerne som opbevaringssted. Området har bevaret sin autentiske stemning og en særlig del af havnens maritime miljø.
Ved Krabbekroen kan børnene fiske, og på Dragør Museum kan du dykke ned i byens stolte søfartshistorie. Så leger vi, klokken er blevet 13.30. Måske en tur på stranden eller en dukkert. Fra havnen der kan du så slentre forbi Dragør Fort over mod de unikke og fredede strandinge på Sydstranden. Hvis du er lidt lækker sulten, så kan du på gåturen nyde noget at spise på din vej. Hvis vejret tillader det, så kan du tage en dukkert ved badeanstalten Søbadet, eller lade de små boltre sig i det lave vand og det fine sand på Mormorstranden, hvis det passer med årstiden. Gå forbi Gåserepublikken og kig på de traditionsrige andehold, eller spacer langs strandenge og nyd det helt særlige naturområde og det rige fugleliv. Måske kan du også se farverige kitesurfere på havet. Så er klokken blevet 15, og vi er nået til Stor Magleby og Hollændergårdene. Her der kan du tage til den smukke, velbevarede landsby Stor Magleby og besøge Hollændergårdene. Stor Magleby bliver også kaldet Hollænderbyen, efter de mange hollandske bønder, der invaderede til Amager i 1500-tallet. Museet viser deres rige kulturarv med originale love, klædedragter og traditioner. I den frodige bondehave der dyrkes georginer, rodfrugter og kål, præcis som for århundreder siden. De oprindelige hollænderbønder solgte grøntsager på Københavns markeder. Du kan også hilse på museets grise og geder, som står klar til at blive klappet, særligt i sommerhalvåret. Fra Kongelundsfortet er der blevet spejdet efter fjendtlige krigsskibe i næsten 70 år. Nu er alle adgang til den storslåede udsigt over Køge Bugt. Kongelundsfortet, der er en del af Københavns befæstning, blev bygget som et kystbatteri under 1. verdenskrig 1914-1918. På Kongelundsfortet kan du stadig se dele af befæstningsanlægget. Fortet byder på en smukt udsigt over strandengene og et godt udflugtsmål med både historier og naturoplevelser. Fortet det blev bevæbnet med 4 29 cm haubitserer, 4 75 mm kanoner og 2 47 mm kanoner, der skulle dække sejlrenderne ind mod København fra syd og beskytte de miner, der var lagt ud i Køge Bugt. Det er jo ren historie her. I 1938-39 blev kystbatteriet bygget om til et fort, så det kunne skyde i alle retninger, og de tunge haubitserer blev skiftet ud med skibskanoner, der havde en rækkevidde på over 16 km. I 1959 der blev fortet bygget om igen til luftforsvarsanlæg, og i 1982 der blev det helt nedlagt, og i 96 der overtog Dragør Kommune anlægget. I dag der er fortet derfor åben for offentligheden, og du kan stadig se fundamentet for de oprindelige haubitserer, kasematerne og kikkertstationen og den firkantede voldgrav. Du er også velkommen til på eget ansvar at gå op på fortets platforme og tårn. Fortet ligger ikke kun strategisk godt, men har også en storslået udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofods enge med et rigt fugleliv. Rundt om fortet der er der et stisystem, der fører både gennem strand, mark, skov og eng. Du kan tage din madpakke med og nyde den ved de opstillede borde eller bænke, og så kan man tænde op i grillen i bålhuset. Der er bord, bænke, griller, skraldespand, toiletter, samt også tag over hovedet, så du altid kan tænde op i grillen. Du kan benytte bålhuset frit året rundt. Fortets bålhus og toiletter er til fri afbenyttelse. Bålhuset er ungdomsskolen dog forhåndsret på til at benytte, og der kan du gå ind og kigge mere på information om Kongelundsfortet. Vi bliver i Dragør, for fra 5. oktober i år, der bliver der nemlig lagt ny asfalt på Hartkornsvej på strækningen mellem Kirkevej og Lunden ved svinget på Hartkornsvej. Strækningen bliver ensrettet i nordgående retning fra Lunden mod Kirkevej. Der bliver opsat midlertidig skiltning med vejvisning, som skal følges. Først så fræses toppen af den gamle asfalt, og derefter udlægges ny asfalt. Arbejdet færdiggøres med ny afstribning. Dette forventes færdigt senest i denne uge. Fredag den 16. oktober bliver der udført fræsearbejde på Lodsvænget forud for udlægning af ny asfalt. Asfalten forventes lagt mandag den 19. oktober og tirsdag den 20. oktober. Strækningen bliver afspærret, og du skal følge den midlertidige skiltning. Det vil i perioden ikke være muligt at parkere på Lodsvænget, ligesom kørsel til og fra egen ejendom kan være begrænset undervejs.
Arbejdet indebærer både, at den gamle asfalt fræses af, Hofors kloakdæksler hæves, og der ligger ny asfalt på. Til sidst bliver strækningen mørket op med ny afstribning. Og man beklager, at de gener arbejdet medfører, tidsplanen kan blive ændret, hvis vejret herunder regn gør det nødvendigt. Mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og ledt via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge der har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe-følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Så skal vi tilbage til Tårnby og en 90-års fødselsdag. Det er nemlig sådan, at vores borgmester Allan S. Andersen har fornøjelsen af at være med til at fejre Københavns Motor Jagtklubs 90-års fødselsdag.
Det var en fantastisk anledning til at fejre en klub, der gennem hele 9 årtier har skabt stærke fællesskaber i Tumby Kommune. Det er en klub, der handler om mere blot livet på vandet. Det handler nemlig også om kammeratskab, fælles oplevelser og et sted, hvor generationer mødes og erfaringer gives videre. Det er netop den slags foreninger, der udgør Tårnby og gør kommunen til et godt sted at bo. Stort tillykke med de 90 år, også her fra Amager Radio. Nu er vi jo trådt ind i efteråret, og inden vi ser os om, vupti, så bliver det jul. Seniorhuset Solgården inviterer igen i år til en hyggelig og traditionsrig juleaften, så ingen borgere skal sidde alene, hvis de ønsker en aften i selskab med andre. Til juleaften på Solgården, der skaber man aftenen sammen, og alle har en rolle i løbet af aftenen. Nogen hjælper i køkkenet eller med praktiske opgaver, mens andre bidrager med gode samtaler, smil og nærvær. Der vil blive sunget julesange, spillet bango, og hvis man har lyst, så kan man få gratis dans og juletræet. Det er nemlig sådan, at udover at aften både er festlig og nærværende, og noget ganske særligt, hvis du kan bidrage med noget, så kan man altså tilmelde sig og give besked herom. For at tilmelde dig, så skal du ringe til Solgårdens leder, der hedder Barbara, og det kan du alle hverdage mellem kl. 9 og 10. Og så kan jeg lige nævne, at det koster 150 kroner at deltage i jule. Kom sammen. Og så lidt om Tårnby Kommune og vores kommunalbestyrelse. Hvis ikke du ved det, så afholder kommunalbestyrelsen møde den 27. oktober 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76. Dagsordnen for det kommende møde, det kan du læse om på Tårnby Kommunes hjemmeside, der hedder tårnby.dk. Kommunalbestyrelsen offentlige møder i 2026 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus, og det er altså tirsdag 18.30, og det er den 24. november og 15. december. Så der har man altså mulighed for at være med. Og den 1. september, der åbnede Tårnby Kommune for ansøgninger til studiepuljen. Så er du ung og mellem 18 og 30 år og studerer, så kan du søge med et legat fra Tårnby Kommunes studiepulje. For at kunne søge, så skal du være studerende, bo i kommunen og opfylde følgende økonomiske krav. Som hjemmeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 325.000 kroner. Som udeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 180.000 kroner. Der gives dog et tillæg på 15.000 kroner per hjemmeboende barn under 18 år. For hjemmeboende ansøger består husstandsindkomsten af den samlede indkomst i husstanden, så dine forældres indkomst vil blive regnet med. Det er indkomsten fra året før, som man tager udgangspunkt i. Du kan altså søge puljen, og det er fra 1. september til den 31. oktober, så du kan sagtens nå det endnu. Du går på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det gør du under børn, unge og familie, uddannelse og vejledning, og der kan du læse mere og finde et ansøgningsskema. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv? Så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene, og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene,
Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Budenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Budenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julehavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge,

titlen eller emnet, om man vil, Bowie og tiden, og det vil Steen Aksbøe. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Steen Aksbøe, deltager i Rock Café gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Så kan vi lige minde om, at Tårnby Kommune har en række seniorhuse, blandt andet Solgården, Pilehaven og Bordinghus. For lige at fortælle lidt om Solgården, så er det et mødested for friske selvhjulpne borgere, 62 plus, og deres ægtefælle eller samleverske, som bor i Tårnby Kommune. Det er et hus, hvor man kan komme og gå, som man har lyst, og du kan bruge den hyggelige café, overvære eller deltage i specielle arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af de mange faste aktiviteter, du kan tage med på udflugter, rejser og meget mere. Og det er mange af holdene, hvor det er frivillige, som er vejledere eller kontaktpersoner. Brænder du for noget, der ikke tilbydes, eller har du en super idé til en aktivitet, så kom endelig forbi, så ser man nemlig på, om det er muligt. Og du er velkommen til at ringe til Tanja, og der kan man altså lige få en aftale om en introduktion til Solgården. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid.
denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine

partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og fra det skal vi så til noget ganske andet. Det skal handle om barsel og bøger. Hvis du på barsel har lyst til fordybelse, fællesskab og hyggelige samtaler med andre voksne, så kan du komme til Barn, Barsel og Bøger på biblioteket. Og det er tirsdag i ulige uger fra den 8. september frem til 15. december. Det er kl. 10 til 11, og det er på Tårnbys hovedbibliotek, og det er gratis billetter. Tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du også mulighed for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. Det er for nybegyndere og mere øvede. Du medbringer selv materialer onsdag lige uger kl. 10 til 13, og det sker på Tårnbys hovedbibliotek. Men fra den 9. december, der mødes man fra 10 til 15. Og så ser vi lige, om vi kan nå en ekstra lille ting her i denne omgang kommune- og omegnsnyt. Og det kommer til at handle om fadervor på 31 dage i Skelgårdskirken. Hvad enten livet byder på glæde, sorg, hverdag eller tragedie, er der nemlig en bøn, man altid kan vende tilbage til. Du kan komme og høre sognepræst Annette Eising fortælle om nogle af de virkelige mennesker og livsskæbner, som hun skriver om i sin bog, der hedder Fadervor på 31 dage. Det er en aften, som måske får dig til at bede fadervor på en helt ny måde. Annette Eising, hun er oprindelig sognepræst ved Sankt Peders Kirke i Næstved, og tidligere været både korshærs- og fængselspræst. Og i januar 2026, der udgav hun altså bogen Fadervor på 31 dage. Arrangementet er gratis, og det er torsdag den 29. oktober kl. 19 i Skelgårdskirken.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.8.

Denne omgang Kickstarter er i fuld gang. Velkommen til en lille time her for den af hollandske To Unlimited. Get ready for this, siger de, og undertegnet Lars Rytter. Glæd dig til blandt andet Cascada, Village People, Thomas Helmi og mange, mange flere.

tre plader her i Kickstart. Shakira, Waka Waka, Black Lace fulgte trop med 80'er lyd på Agadu. Og dernæst trompetbukser og hvad der ellers hører til glamrocken. The Sweets og deres Funny Funny. Depeche Mode og Thomas Helmig snart på vej. Men her er det en vaskeægte 12-tommer serveret af Rick Astley.

Husk at kigge forbi vores side på Facebook. I søgefeltet skriver du Kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Du kunne for eksempel have bestemt bloggen her, Rick Astley, med den ekstra lange udgave af Take Me To Your Heart, danske Big Fat Snake, You Left The Water Running og engelske Kiki D med Star.

En garanti for hitmusik. Vi er i fuld gang med Kickstart. 90'er lyd fra Thomas Helme, Stupid Man og MC Sar and the Real McCoy med Another Night. Fuld på vej af Depeche Mode, 80'er klassikeren Just Can't Get Enough. Gasoline og Bloodhound Gang, det er lige om lidt, men først tyske kaskader.

to plader, Cascada Evacuate the Dance Floor, blev efterfulgt af The Grants, der sang om forholdene i Sydafrika under apartheid på Gimme Hope, Joanna. Nu er det tid til naturfilm. Sweat.

gang kickstart nærmer sig sin afslutning. Vi fik Bloodhound Gang, Discovery Channel og Willits People med In the Navy. Gasoline og Iron Cara runder af med henholdsvis Ulu og What a Feeling. Jeg hedder Lars Rytter, er tilbage igen, før du ved af det.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amager Motorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amager Motorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamager Centret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamager Centret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softimen her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Hun var en af dem, der var rigtig stor i musikbranchen tilbage i 80'erne. Hun havde lavet både elektronmusik, soul R&B og masser af god pop og diskomusik. Det var Miss Chaka Khan, hentet fra albumet, der hedder I Feel For You. Vi fik nummer, der hedder Eyes To Eyes. Og så ellers velkommen til musik fra 3 årtier. Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. De næste 55 minutters tid op mod et timeskift. Jeg er din vært, der hedder René Mikkelsen.

Musik tilbage fra 1982, det var diskomusik fra gruppen, der hedder Chili, hentet fra deres album, der hedder Secret Lives, som de kom ud med, og her fik vi nummer, der hedder Simply a Love Song, som gik hen og blev et af de helt store hit fra gruppens side tilbage i tiden. Der kom også en lang række hits, men de nåede aldrig helt på toppen af hitlisten, som denne her gjorde. I musik fra 3 årtier, der blander vi jo musikken rigtig godt og prøver at finde både rock, pop og noget af det musik, som for alvor hittede på hitlisterne.

Det var et familieband med navnet Five Stars. Her fik vi nummeret, der hedder Rain or Shine, hentet fra deres album, der hedder Stick and Steel, som kom ud i 1986. Og gruppen Five Stars lavede jo masser af soul R&B musik og røg mindsendt også ind på de britiske hitlister med en lang række af numrene. Jeg har selv et opsamlingsalbum, hvor man kan finde alle deres bedste numre samlet på, og jeg må sige, det var et album, jeg har lyttet rigtig meget til, blandt andet, når man var ude og køre bilen, for det var sådan et album, der kom masser af hits ud af, når man lyttede til det. Og lige nu, der skal vi have mere musik i Soul R&B-stilen. Her skal vi have gruppen El Debarge.

Manden med den sprøde og rolige stemme, han hedder Chris Rea. Her fik vi nummer, der hedder I Can Hear Your Heartbeat, tilbage fra 1983 fra albummet, der hedder Water Signs, som han kom ud med. Det her nummer er også lavet i flere forskellige andre versioner, men Chris Reas, det er nok det, jeg foretrækker, for eksempel, hvis jeg skal lytte til musik. Og nu skal vi videre i musikken, og her har jeg endnu en gang fundet et nummer fra, men denne gang skal vi have dansk musik fra Johnny Madsen.

Han var en mand, som klikkede rigtig mange hits ud tilbage i tiden. Han hedder Billy Idol, og her fik To Be A Lover, hentet fra et album, han kom ud med i 1986. Han startede egentlig med at lave punkmusik, og senere så gik han over at lave popmusik i stedet for at udvikle sig ganske stort. Hans yndlingspåklædning var blandt andet en cowboyjakke, en slidt t-shirt og et par slidte cowboybukser, og det var minsandten også det, som folk lagde mærke til, når han lavede musikvideoer tilbage i 80'erne. Men punkmusikken og det hårde rockmusik, ja, det gik han lidt væk fra, efter vi det andet kom op i 80'erne. Nu er det tid til mere musik. Vi har cirka en halv time igen af programmet, og denne gang er det danske Brødrene Olsen.

popmusik i den bedste stil her fra pigegruppen, der hed Fun Fun, og nummer, der hed Color My Love, hentet fra albummet af samme titel, som de kom ud med tilbage i 1984. Jeg må sige, at jeg lyttede rigtig meget til de her piger, som kom fra Italien, og deres musik, som faktisk var meget optempo musik på en ny og anderledes måde tilbage i tiden. Og fra pigegruppen Fun Fun over til svenske Agneta Fältskog.

Albummet hed Gas 3, gruppen hed Gasoline, var her tilbage til 1973 og fortællingen om Inga, Katinka og smukke Charlie på sin Harley. Det var her, hvor Kim Larsen stod i forgrunden fra Gasoline tilbage i tiden. Og nu er det tid til, vi er på vej mod et timeskift, og det er vi blandt andet med musik fra Amy

Ej, det var Alex Warren, der fik lov til at åbne denne uges udgave af Airplay-hitlisten, og det gjorde han for plads nummer 20 med nummeret Passenger. På plads nummer 19, der byder vi på en nyhed, som egentlig ikke er en speciel ny sang, men nu er den altså også kommet ind på den danske Airplay-liste. Den ligger nemlig også på adskillige andre hitlister. Her kommer VM i fodboldsangen Die Die fra Shakira og Burna Boy.

Let's go. Den officielle fodbold-VM-sang for 2026, Dig Dig med Shakira og Burner Boy, den går altså ind på Airplay-listens plads nummer 19, som en nyhed denne uge. Den første nyhed på listen. Og så sidder du der måske og spørger, jamen er der så flere nyheder på Airplay-listen denne uge? Ja. Der er en mere. Vi har altså to nyheder i alt på listen i denne uge. Og den kommer allerede nu her på plads nummer 18. Den anden nyhed, og det er en reel nyhed. Det er en spritny sang fra Kitte sammen med Jonah Blacksmith-brødrene. Nummeret det hedder Kender Du Det?

Kender du det hed nummeret her fra Kitte sammen med Jonah Blacksmith-brødrene, og det var altså ugens anden, og dermed også ugens sidste nyhed på plads nummer 18 af den danske Airplay-liste denne uge. Ikke flere nyheder, men så er der til gengæld to re-entries på listen, altså nogen, der har været her før, men så er kommet tilbage på listen igen. Og den første af dem, dem skal du have her på plads nummer 17, det er Mille, der er tilbage med nummeret Gør Noget.

hun har tidligere haft en enkelt uge på den danske Airplay-hitliste, men så røg hun altså ud i mørket igen. Nu er hun tilbage på listen Mille, og nummeret Gør Noget, plads nummer 17. Plads nummer 16 denne uge, den går til Emma Sehested Hø og hendes badebro. Den var nummer 18 den sidste uge, så den går to pladser frem af listen. Det her, det er plads nummer 15. Det er så den anden re-entry, vi har på listen af nu. Altså en, der har været her før, men nu er tilbage på listen. Temple City og nummeret Self-Aware.

Silverware fik du her med gruppen Temple City. Denne uges plads nummer 15 og ugens anden re-entry på den danske Airplay-liste. Hvilket betyder, at nu er der ikke flere nyheder, der er ikke flere re-entries. Det vil sige, at resten af numrene på Airplay-listen i denne uge, det er alle sammen nogen, der også var her i sidste uge. Lad os bare starte på plads nummer 14. Her er danske Hugorm.

Fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2 fik du her Sienna Spiro og nummeret Material Lover. Den fik du på plads nummer 12 af den danske Airplay-hitliste denne uge. Nu var det ikke længe før vi skal ind i top 10 på den danske Airplay-hitliste og kigge på de 10 mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Men inden da, så skal du lige have plads nummer 11. Her kommer vores allesammens Grand Prix-helt Søren Torpegaard Lund med efterfølgeren til hans Eurovision Song Contest-sang. Det her nummer, det hedder Festen Stopper Aldrig.

Søren Torpegaard her med nummeret Festen stopper aldrig, og han har jo delvis ret, fordi at den stopper i hvert fald, jo, den stopper på et eller andet tidspunkt, men den stopper altså ikke lige foreløbig. Vi er ikke engang halvvejs i Airplay-listen i den uge. Men vi skal til at kigge på den øverste halvdel, altså top 10 på den danske Airplay-liste, de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Og netop på plads nummer 10 af den danske Airplay-hitliste, der finder vi Sombre og hans nyeste, der hedder My Body Isn't Ready.

Det her, det var Albert Heath i samarbejde med sangerinden Darlene i et nummer, der hedder Et lille hus i Jylland. Denne uges plads nummer 9 på den danske Airplay-liste. Vi skal til plads nummer 8. Her kommer Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprikker.

Malte Ebert med nummeret Sæt det fri på plads nummer 7 bliver afløst af den danske sangerinde, der bare kalder sig for Bav med nummeret Hvem er det, der græder nu på plads nummer 6. Den var rent faktisk nummer 3 i sidste uge. Vi skal til plads nummer 5. Her er en, der stormer frem af listen. Den var nummer 9 i sidste uge. Nu er den altså gået 4 pladser frem af listen til denne uges 5. plads. Vi skal have amerikansk country musik nu med Stella Lefty og nummeret Boston. On a train.

Ja, det er det Stella Lefty, der tog os en tur med til Boston på plads nummer 5 af den danske R-playliste. Nu bliver det Aria Grande, der siger, I hate, but I made you love me. Plads nummer 4.

Aria Grande på plads nummer 4 af den danske airplayliste blev afløst af pigegruppen Cat's Eye og deres Animal på plads nummer 3 af den danske airplayliste. Vi er nået til plads nummer 2.

Danske Scarlet Pleasure indtager altså plads nummer 2 på den danske airplayliste i denne uge sammen med sangerinden Sharma og deres nyeste Wide Awake. Nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvad har Hampenberg og den danske gruppe Blist sammen med svenske Adram og duoen Back to Back til fælles? Jo, de har alle sammen det til fælles, at de medvirker på Rune Raskes nye indspilling af netop Back to Backs gode gamle 90'er hits En som dig. Og det er den, der ligger nummer 1.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.